animpa ana weni ya pimpam dada enya afi na woni tailor ni konya problem bia wo da ben na pa ma wie na yi we da bi da bi sa stress ye yini nyina furu so